i da ću te prepoznati nepogrešivo kao svoje jedro među tuđih stolu, a ja sam znao da ćeš ti

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je tvoj ljubav, možda nešto gore.

Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju. Nije težak put,

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo dvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo se, teške reči kasno shvatimo, zar ne? Jer mi

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan danas u Komnici kod HRO i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca prisustovaće i premijer Savo Minić. Na Saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Planirano je i da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jelena u blizini Han Pjeska koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. Povodom smrti generala Ratka Mladića, Boračka organizacija Republike Srpske najavila je da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga. U međuvremenu, Holandija je saopštila da neće sprovoditi krivičnu istragu o smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske. U Petrovu će danas biti obilježen dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, kojem će prisustvovati i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U manastiru Svetog Nikole biće služena liturgija, a nakon toga parastos poginulim i ubijenim borcima i civilima u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Centralni dio manifestacije

0: U jutarnjem programu 6:13 idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Informacije o stanju na putevima i uslovima za vožnju donosi nam Milan Kopre, na kome želimo dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, pravi češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje Miljevina dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. To bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
0: Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske koji dežurate i ove nedelje 30. augusta. Bio je to Milan Koprena, a mi vam u 6:15 još jednom želimo dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radi. Vijesti. Sabor demobilisanih boraca Mi znamo zašto biće održan danas u Komnici kod Han Pjeska. Sabor u koji će okupiti demobilisane borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca kao i sve one koji poštuju lik i djelo srpskog borca, prisustvovaće i premijer Savo Minić. Na saboru će biti služen pomen nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću, a planirano je i da bude postavljen kamen temeljac za obnovu motela Jelena u blizini Han Pjeska, koji bi trebalo da bude muzej ili spomen soba Vojske Republike Srpske. U Han Pjesku je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio smješten generalštab Vojske Republike Srpske. Načelnik Han Pjeska Slobodan Đurić pozvao je učesnike skupa da pokažu jedinstvo i da skup prođe dostojanstveno.
1: Mislim da će ovo prerasti u tradiciju i tu naravno nije samo da očekujemo boračku populaciju nego kompletno stanovništvo. Iskreno da vam budem, nismo se ne nadali u ovolikom broju, ali evo što imamo najave, bit će par hiljada ljudi. Ono što je najbitnije i što bi ja stvarno dao akcenat na to, mnogo je bitno da dostojanstveno dođemo u Han Pjesak, da to obavimo dostojanstveno, da odavde pošaljemo poruke mira prema svima, pogotovo u ove teške dane. Pozivam stvarno na jedinstvo srpskog naroda.
0: Povodom smrti generala Ratka Mladića, Boračka organizacija Republike Srpske najavila je da će odati počast svom komandantu kako dolikuje i naglasili da se stavljaju na raspolaganje institucijama u vezi sa organizacijom sahrane generala Mladića. Međunarodni rezidualni

0: je neka kombinacija koja je malo široka u principu za nekog početnika koji i za tako malu površinu, ali je interesantno zbog te kombinacije sad za crvena vina, po mom mišljenju idealna kombinacija Cabernet Sauvignon i Merlot. To je nešto što je super za ovo područje, za ovu geografiju, odlična kombinacija. Nije to baš tako ni sigurno, Cabernet Sauvignon ne uspijeva baš uvijek u ovim uslovima, ali kod nas je korektno i pokazalo se da dovoljno rano sazri da bi se moglo raditi. A što se tiče bijelih, Chardonnay se svakako najviše konzumira u ovim područjima, uz Temjanku, doista i Graševnu, ali Chardonnay je ipak premium klasa u odnosu na Temjanku i Graševnu, tako da je na njega pao izbor. A Riesling je ono što je lakše uzgojiti na ovom području, pa je to bio onako izbor kad nema ništa drugo, za godine kad nema ništa drugo da imamo Rieslinga.
1: Slaviša Vasilić iznosi svoje planove za naredni period.
0: Pa to je, rekao sam, eksperiment. Naravno da ovo previše male količine da bi se moglo raditi na komercijalnom principu. Znači, to govorimo u najboljem slučaju o 2.500 litara vina sa te površine. To je dječja igra u odnosu na velike vinare. A zato kažem eksperiment. Ono što je interesantno za mene je, evo, pitanje da neko kaže koja kultura druga može da napravi, ne znam, maloprodajnu vrijednost od 25.000 maraka sa pedulom. Evo, sad da računamo da je to 2.500 maraka i da je cijena 10 maraka po litru, to je onako baš niska cijena, ali da kažemo da je to i pomnožimo sa 2.500 litara, dobijemo 25.000 maraka, nijedna poljoprivredna kultura kod nas ne može to napraviti.
1: Dakle, posla je mnogo, a berba kreće posljednjeg avgustovskog dana.
0: Berba kreće preko sutra. Znači, koji će to biti dan? To će biti 30. august. To je otprilike u nivou prošle godine, sad to dolazi nešto ranije nego prije. Tradicionalno je početak septembra za ove sorte koje ja imam, za Chardonnay konkretno. Ali ove godine je to dosta ranije i prošle godine je bilo dosta ranije, to je malo sad zbog vremenskog pomjeranja i te promjene klime i tako dalje. Prilično je to jednostavno, mora se dosta raditi, mora se kupiti dobar sadni materijal, mora se dobro posaditi, dosta energije potrošiti na to da se uzgoji i onda dosta novca i energije potrošiti da se proizvede vino. Tako da u principu je prilično jednostavno za one koji znaju, za one koji počinju, to je ozbiljan, jako ozbiljan zahvat.
1: Slaviša pravu vrednost svog tečnog zlata iz Donjeg Klakara kod Broda meri osmesima dragih prijatelja, koje počasti svoje mini punionice. Iako kaže da punjenje radi ručno, vizuelno i po kvalitetu njegove boce nimalo ne zaostaju za onim industrijskim. Na pitanje o budućnosti i potencijalnom širenju na ozbiljniju komercijalnu proizvodnju od 15.000 do 20.000 čokota, Slaviša ostavlja vrata otvorena, ali nigdje ne žuri. Za sada njegov vinograd u Donjem Klakaru ostaje ono što je od početka i suđeno da bude, oaza mira, porodičnog rada i najfinijih kupaža začinjenih ljubavlju. Marketing.
2: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne proslave, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Market prehrane, tržnica, Banja Luka.
3: Pletene sepete, korpe i druge predstavljaju.

0: Nisam imala, uopšte imala sam jednu djevojčicu koja je prošle godine bila na jednoj radionci u Šamcu. Njena majka me pitala kao je li postoji mogućnost da dođe da je malo obučim, ali nismo uspjeli nikad dogovoriti jer rijetko kad imam vremena da se tome posvetim. Jer bi to baš trebalo možda nekih mjesec dana, svaki dan konstantno da se pokazuje da bi neko naučio kurpu da isplete baš onako, da ne treba moja pomoć. I pošto na internetu dosta puta objavim recimo videe kako pravim neku kurpu i pretežno mi se javi stari ljudi. Znači nemam omladine uopšte, a to mi je baš žao iz tog razloga što ja imam nekoliko profila na internetu koje pratim, koji su iz inostranstva i to su sve ljudi mojih godina i mlađi od mene koji se bave tim. I to mi je baš izuzetno žao što kod nas nisu toliko mladi ni osviješteni da se sad izbore da se očuva ta tradicija i da neko kaže ete da naučim, ne mora mi nikad trebati u životu.
1: Da stari zanati ne bi ostali zarobljeni u prošlosti, potrebni su mladi ljudi koji će im, poput Mare Pupčević, uz kreativnost, inovativnost i digitalno tržište, omogućiti da imaju svjetlu budućnost.

0: ruke koje se već počeše žutjeti. Najlakši mi je dan u nedjelji bio utorak. To je pazarni dan. Toga dana težaci moji sa gornjih krajeva zaustavljali su se pred crnom kućom, ne bili me ugledali. Čuo sam ja, oni su me žalili i strahovali za moj život, možda više nego ja sam. Njihov krupni i vrletni govor odjekivao je buntovnički, dopirući do mene kroz gvozdene šipke. To su planinci moji koji kažu da žene i kukavice šapću. To su planinci moji i braća moja koja silno vole i silno mrze. Znam ja njih. Među njima sam se rodio i među njima odrastao. Sloboda je njihova u eglenu golema, nema joj mjere. Mašta je njihova uvijek uzbuđena i što njima padne na um, to će rijetko kome pasti. Uvijek su se oni rano ujutru u gomilama zaustavljali pred crnom kućom i tu su se okrenuti prema psani, dugo razgovarali, krupno prepirali kao da se oko šta svađaju. Oni se ni Bogu ne umiju tiho i polako moliti. Ova je Švabo na veliko svoje zlo usto, grmi izgomila jedna vrletna i teška glasina. Neka on slobodno zna da mu neće nikako valjati što je našeg Petrića uapsio. Vala pravo veliš, Mićane, dočekuje drugi. Šta on to svojoj blentavoj bašuni misli i kuda on to sumjera kad se ovako zaobado pa rešti i apsi sve što je, da rečemo, naše vjere i zakona. Na moju vjeru i dušu, braćo, otrovaće ga, veli treći. Ne mere bolan Švabo da gleda žive naše učevnjake i školnike. Ako ćete me pitati, on se više boje njihove učevine nego puške, a već Petrićeve učevine nema nadaleko. Svaki ti on švapski marivetluk uvatio i dolje u sudu vrlo mučno s njim eglendišu. On odma dočeka. Nije taj paligrap, daj onaj drugi i potome mi sudi i rasuđuj. Kurvali je naš Petrić, ama eto ga mučki uapsiše, pa Bože da živ iziđe iz onije zidina. Tako oni dugo stoje, razgovaraju i vijećaju. Neki put prijeđe i podne, a oni jednako stoje, mlataju rukama i pogledaju na crnu kuću kao da bi je proždrli. Jedna se gomila ukloni, a druga pristigne. Kad mene ugledaju, skidaju nekako nespretno kape i još se nespretnije klanjaju, ko belćim odaju čest, što ono rekao pokojni Simeon Rudar.
1: Milki Kočić u Banja Luku. Crna kuća, 11. novembra 1907. po novom kalendaru. 12 sati u noći.
2: Dragi moji mili coco, ja sam kao lut kad te ne vidim. O da znaš kako mi je ovdje tamnovati. Da se ti uzame, meni bi tako lako bilo. Ja ni o kom i ni o čem drugom ne mislim nego o tebi. Pazi na se i na svoje zdravlje. Ja sam zdrav. Ne boli me ništa nego duša i srce za tobom. Coco, ti mene ne voliš. Ja se ljutim na te i plačem, mnogo plačem. Ti mene možda za sve kriviš što se desilo sa mnom. Nije to sve moja krivica jer sve ovo je moralo biti. Ja znam, ti se silno patiš i u sebi proklinješ mene, ali nemaš pravo. Naš je narod tako ubijen i satrven jadom i nevoljom, pa je neko mora ustati i podviknuti protiv svih silnih zuluma i nepravdi koje se nad njim neprestano čine. Taj neko u ovom slučaju bio je tvoj kočo. Oprosti mu i zaboravi na svoje patnje jer će te blagosiljati narod. Kako živjeli da živjeli? Umrijet ćemo i iza nas će ostati svjetla uspomena da smo se žrtvovali za svoj narod. Ja unaprijed znam da ćeš se ti na ove moje riječi gorko osmijehnuti i prošaptati. He, moj ludi kočo, zato ti dalje neću ni da nabrajam. Gledaj, molim te, da mi presa novine dođu, da vidim šta se radi u svijetu. Oglupit ću ovdje. Potuži se kod predsjednika na Mileca, što nije dao Stevi da uđe, i javi to Svetozaru nek metne u otadžbinu. Žarko te ljubi i grli tvoj zarobljeni kočo.
0: Jednog utorka preko visokih tavničkih zidina prebaciše jednu ceduljicu privezanu uz kamen. Planinci moji javljaju. Samo reci pa će se Banja Luka zatili čas za crljenje.

0: Joj, pa je meni dala.
1: Momčiću, a što si ti meni tako tužan?
0: E, da ti znaš šta se meni sve razbija o glavu.
2: A šta se tebi ima o glavu razbijat? Pa ti si dijete bolan, ne?
0: Brat mi ode u soldačiju.

0: Name pade sva kuća.
1: Ne veri brige, mlad si, jak, ojačat ćeš, iznijećeš ti to sve na svojim plećima. Ej, na takvima je zmijanje opstalo.
2: Ajde, dosta ljudi, ovi tužni besjeda, daj da vidimo šta ima u ovoj flaši, ajde.
1: Ajde. Puno ti piješ, ne valja ti to.
2: Nemoj tako.
1: Rakija je mnogo ga upropastila.
2: Nemoj tako, ne udaraj mi na rakiju, tako ti očenjeg vidaj i časnog krsta, je. Moreš ti govori šta god hoćeš. Ali rakija je rakija.
3: Čuj sad njega.
2: Brzije, ne moreš nikud. Ne moreš ni manastiru, ni crkvi, ni popu, ni kaluđeru, ni knezu, desertaru, ni kumu, ni prijatelju, ma nigdje. A u ženin rod ne bi šjetovo ni najgrđem dušmaninu da ide brez ploske.
3: Vala, istinu veli.
2: Pa kad pođeš sa ploskom dobre rakije, slobodniji si sigurniji nego da si pošao s najboljom puškom. A rakija uvijek i svađe treba. I na zboru, i na domu, i u veselju, i u žalosti.
1: Vidim ja da bi ti s njome i državu uređivo.
2: Ove, sami car svetog pravoslavlja popije svakog dana po jedno 5-6 oka votke. E sad kad bi se sva sveta i pravoslavna Rusija podobro napila ove naše prepeke, sve sedam carevina bi ostra zadrtalo. Deder Mičane utoči ljudima po čašću rakije. Nek pije narod, ajde.
1: Ej.

0: Ljudi. Jel ono David ide?
1: Gdje?
2: Ej, narode! Narode moj! Pomaže Bog Sava!
3: Jes Boga mi David Štrbac.
2: Ej, pomaže Bog ljudi!
3: Pomaže Bog!
1: Narode. Bog ti pomogao!
2: Kako ide?
3: Jeste kako mogo prođe na sudu, Davide?
2: Pa oj, pusti, bolan, kako će proći? Kako mogne sirotinja proći, bolan? Došao, saslušao me onaj sud. Pa sve veli pitaju kako se zove jazavac, koliko mu je godina, kojim jezikom priča, kojim... Pa niko ne pita kako je Davidu. Ko je kuru sio, ko je gladan ostao. Eto, kako će proći?
3: Pa šta rekoš?
2: Šta rekoš, velim ja sud te po pravdi, kako jest, kako treba biti. Oni polegali od smija, men do plača.
1: Pa jel ti presudiše?
2: Aj presudiš, ej oni nešto tamo izrekoš, ono je nekoga zakona, nešto oni vele. Onda dođe, možete mi dođe, doktor bola. Doktor pa me sve gleda, stade se ovako čurit, kako ti veli sudiš, jazavca nema suda. Pa onda dadoše neku šaku, one milostinje i eto, suda i pravde.
3: Pa šta ćeš sad, šta ćeš?
2: A šta ću, brate? Orem dok mogu, sijem dok imaš taj i čekam jazavca da je opet dođe s onijem poreznikom. Jedan bez drugog ne idu niđi.
4: Hvala, nas je snašlo i tebe i nas. A takva su vremena.
2: E, da je turski sud stara prava i sudanija. Lako bi se mi izborili s ovom sirotiljom. Pa bi onda ponijeli sudu neko šilježe, neko janje, neko jovna. Ej, a ne mere ti. Drugi su suci na Banjoj Luci. Naš je narod naučio mijenjati careve koji ciganin konje.
3: Ma neko oni mijenjaju i careve i gospodare. Ali ne dajte da umuknu pjesme i molitve.
2: Jes.
3: A ljudi, a kad je već ovako, nek se zna red.

0: Ja osjetio miris tvoje kafe i došao.
1: Komšija, nešto te nema kad se gule paprike i pravi ajvar.
0: Pa ja ti, komšinice, od sveg zeleniša najviše volim prase.
1: E, to ti je greška. Jedi povrće pa da vidiš kako se tope kilogrami.
0: E, lijepa moja, kad nam skuvaš kafu, ja zaboravim na sve drugo. Ja ti prosto po mirisu dođem.
1: Ajde, samo se ti zezaj. Popićemo kafu, a na posao. Tu su crvene paprike.

0: Ma sva što sam danas kupila.
1: Ma nemoj mi reći. O, bit će znači i ajvara i pekmeza.
0: Biće komšija. A poslije ćeš, ako zaradiš, dobiti još jednu kaficu i rakicu.
1: Komšinice, pa da te nema, mo trebalo bi te izmisliti.
0: Hajde, čuti, okreći se.
1: Evo, nebo.
0: Ma ne, prema meni. Okreći se prema paprikama.
1: Ma hoću, komšinice, hoću. Tebe ću, komšinice, ljubiti, a paprike guliti.
0: Guliti, nego šta?
1: Komšinice, komšinice, ma ti najljepše pjevaš. Ajde, molim te, zapjevaj mi nešto na uvce. A ja ću guliti, guliti, o, gulit ću ti sve paprike.
0: Guliti.

Nova generacija đaka prvaka kreće u školu. Srećno! Prvih dana možda neće nositi torbe, ali već od druge nedjelje shvatit će koliko je naša škola teška. Ne u smislu učenja, već u smislu bukljanja torbe sa udžbenicima i sveskama. Iako je bilo govora da se đačka torba olakša, to se još nije desilo i ko zna kad će. Za ovu generaciju možda je kasno, ali već od naredne pripreme za polazak u školu trebalo bi da se obave ranije, još dok su predškolci.

0: što građani misle o političarima nije politički korektno.
1: Kad vidim ko je sve izdajnik, sramota me je što sam patriota.

Mandat traje 4 godine. To je dovoljno vremena da se završe srednja škola i fakultet, postane magistar i doktor.

posjeti razno mlado povrće, čija priprema zavisi od godišta. U periodu od septembra do juna uglavnom dospijevaju sitne glavice. Od ovog povrća formirati grupe, očistiti, oprati, malo procijediti kroz profesorsku cjediljku i spustiti u školsku posudu da se dinsta. Pri dinstanju dodavati malo pismenih i kontrolnih zadataka, neopravdanih časova, a kad povrće omekša, začiniti ga začinom od 1 do 5. Zatim dodati profesorske povišice, kašičicu nastavnih sredstava, nekoliko mini raspusta, smanjenje školskog gradiva. E, a krajem juna iz istog lonca sa knjižicama vaditi đačke valjuške. Neke se spuštaju u zasluženi raspust, a neke u vruću popravnu vodu ili supu. A od septembra, sve i ovo na novo. Ja u školu idem i bit ću dobar.

0: toga dana došao sam kući.
1: Blago tebi, reći će neko, ti bar imaš kuću, a ne zna šta me čeka. Ženo, daj da se ruča, ali prvo sipaj jedan naš brend, domaći proizvod.
2: Ne znam na koji naš proizvod misliš.
1: Kako koji? Ženo, pa šljivovicu. Šljivovicu.
2: Da si ti živ i dozovi se pameti. Svu šljivovicu popili su nam Slovenci.
1: Šta? Pošljokali našu viševjekovnu mučenicu? Onda sipaj neki strani brend i daj nešto domaće da se pregrize.
2: Nema ništa domaće. Slovenci su pojeli i sav naš ajvar, a jagode su postale čileanski brend.
1: Šta reče?
2: Uh-huh.
1: Onda donesi čuveni domaći proizvod pekmez od šljiva.
2: Pa gdje ti živiš, čovječe? Pekmez od šljiva je sad njemački brend i zove se Pekmez von Šljiva.
1: Pekmez von Šljiva? Ženo, ma na terasu ćeš istaći bijelu zastavu, ali prvo dođo vam.
2: Šta je, šta sad hoćeš?
1: Pa da ti napravim šljivu ispod oka. Taj naš brend niko nam ne može oteti, niko!
2: Samo se ti šali, mužiću, i ostaćeš i bez domaće žene.

0: Studenti Filozofskog fakulteta dobili zadatak da napišu kratku priču koja sadrži tri pojma: religija, seks i tajna. Pobijedila je priča:
1: Bože, trudna sam. Čije li je?

0: Svađaju se dvije komšinice.
1: Zašto si spavala sa mojim mužem? Pa da vidim ko je bolji, tvoj ili moj. Koliko si glupa? Pa to si mogla mene pitati.

0: Noćna dama stopira kamion pun drva. Vozač zaustavi kamion i upita je.
1: Ljepotice, šta radiš za 50 evra?
2: Za 50 evra radim sve.
1: Lijepo, hajde onda istovaraj ova drva.

0: jednoj plaži prodaje piroćanac sladoled. Naiđe dama bez igdje ičega na sebi i zatraži sladoled u kornetu. Piroćanac se zagledao u golu damu i ne trepće, a ona ga pita.
1: Šta me tako gledaš? Zar nisi vidio golu ženu?
0: Piroćanac će na to.
2: Ma ne gledam ja tebe, već gledam odakle će da izvadiš pare da mi platiš sladoled.
3: Kontrolni toranj se obraća Muji koji pilotira avionom.
4: Recite nam svoju visinu i položaj.
5: Visina 1,80 m. Sjedim.

godine. Pored rukovanja puškom, djed je u vojsci naučio da se bavi i stolarstvom. I to stečeno znanje je kasnije često koristio. Za razliku od njega, otac je vojsku služio upola kraće, godinu dana, ali i on se iz vojske vratio sa određenim stečenim znanjem. Po sobstvenom priznanju, prije vojske nije znao ni kafu da skuva, ali nakon vojske znao je da kuva i pasulj i razna druga jela, ali i da zakrpi garderobu i zašije dugme. Moj stariji brat je vojsku služio civilno, u vrtiću Čili Vili. Pa kada je onomad sestrić imao problema sa izbijanjem zubića, niko nije mogao da ga smiri osim njega. Dakle, svi su se iz vojske vratili obogaćeni nekim novim znanjem. Pa čak i ja. Možda čak bogatiji od svih mojih predaka, jer jedino ja umijem da stojim mirno pred ženom koja me redovno postrojava, baš kao da sam i dan danas u vojsci.

0: Prije neki dan je moja žena bila u tržnom centru i vratila se sa divnom haljinom. Znam da nije imala kod sebe dovoljno novca da kupi tako nešto, pa sam je pitao kako je došla do te haljine. A ona mi je odgovorila.
1: Nisam imala namjeru da je kupim, jer je bila mnogo skupa, ali sam bila znatiželjna da vidim kako mi stoji. Tako, ušla sam u butik samo da je probam. A kad sam je probala, prodavačica poče da me hvali kako

0: familije postoji, što me natjeralo da sebe gledam i ogledam u ogledalu. Tada sam osjetila kako me đavo iskušava i govori mi da u toj haljini izgledam predivno. No, ja mu odgovorim: idi od mene, satana! I on je stvarno krenuo od mene, ali mi u odlasku dobaci: i od pozadi ti super stoji. Izgledaš kao da imaš 5 kilograma manje. I to je bilo previše. Nisam mogla više da se oduprem iskušenju. Izvadila sam Visa karticu i to je bilo to.
1: Kad mi je to ispričala, ostao sam zabezeknut. Shvatio sam da je ispraznila naš račun. Pa se pitam, šta sad da radim? Da li da odem i vratim haljinu? Da li da se razvedem? Da li da pozajmim novac kako bi mogli da platimo račune? A istina je, haljina joj izvanredno pristaje. U njoj izgleda prelijepo. Ali što je mnogo, mnogo je. Mozgao sam, mozgao i najzad odlučio. Ne vraćamo haljinu, neću da se razvedem, pozajmit ću pare i uživaću u ljepoti svoje žene. Ali od sada idem obavezno sa njom u šoping i kobajagi zaboravljam svoju kreditnu karticu.

bolje imati dva pokvarena traktora nego dva pokvarena čovjeka u komšiluku. Od dva pokvarena traktora može se napraviti jedan dobar, a od dvojice pokvarenih komšija, kad ih sastaviš, dobiješ još gore.

S padežima Miladin se frlja, kad govori koda njivu drlja. Naš poslanik postao je skoro, bolje bilo dok je zemlju oro.

0: šta vas može snaći ako ličite na nekoga, ako vas do sada već nije snašlo. Rodio sam se bez mog pitanja i pristanka. Majka je, kao i svaka majka, govorila da sam lijep, da ću biti pametan i čestit, ali neko reče.
1: Daj Bože, ali bit će kao i svi drugi. Lijen, nesnalažljiv, smotan i smijeće se kao krava na djetelinu. Pa već liči na sve drugi.
0: A ako ličite na druge, može vam se svašta dogoditi. Eto, mene je vlastita žena izljubila na sred ulice, misleći da sam joj ljubavnik. Istoga dana nepoznata žena je dva puta vikala na mene, jer sam joj ličio na muža. Svaki dan pregledam čitulje u novinama i nalazim puno ljudi na koje ličim. Dok sam prolazio pored jedne kancelarije, čujem kako neki šef telefonira mesaru Branku da mu ispeče dvoje prasadi. Ja kasnije odem kod tog Branka, a on trči oko mene i pita.
2: Pa gdje si do sada, za Boga? Prasići su pečeni. Otvori gepek da ih ubaci. Stavit ću i 2 litar kapljevine, možda neko voli.
0: Poslije svratim u prodavnicu da kupim bar 5 pivi i prodavačica, misleći da sam neko drugi, reče.
1: E, baš dobro što si ti navratio, da ne tražim ko će ti odvesti piće. Evo karton vina, 5 kartona pive, 3 kartona sokova, gajba kisele.
0: E, toliko pića cijelog života nije ušlo u moj stan. Zato me žena sumničavo pogleda i upita.
3: Šta je ovo, čovječe? Kuku meni! To si ti nekdje bio u krađi.
0: Ma kakvoj krađi, ženo, kakvoj krađi? Ljudi sami trpali, a ja nisam se branio, jer sam po prirodi mutav, nesnalažljiv i smotan. Nije loše ponekad ličiti na druge i biti s njihovim manama, bar kad se jede i pije. A ja za drugo nešto priznaću i nisam.

0: Nije šta da kažem, i kad zbrajam i kad množim, iste kocke stalno slažem, a nikako da ih složim.
1: Na korak sam od rješenja, ko na nekom da sam kvizu, ali pored moga htjenja, stalno slažem novu krizu.

0: Ljubenović.
1: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
2: Kolega, šta se desilo kad si napravio kulu od karata?
3: Pa opština je nekom odmah izdala dozvolu za nadziđivanje. Slušajte Zvrk! Zvrk sve kaže u brk!
4: Voli vas vaš Zvrk!
5: Hey, I can't find that on the radio.
6: Radio među ljudima.

0: našim ljudima možda i nezamislivost naših prostora. Grad je stvarno ogroman, grad je prelijep i mogu vam reći dan danas, evo godinu dana, bez Rusije, bez Sankt Peterburga, ja i dalje maštam i razmišljam o piterskim ulicama, kako bi Rus njega nazvali Peter, o piterskim ulicama, piterskim muzejima i tom čitavom nekako, što bi mladi rekli, vajbu tog čitavog grada. Tako da mislim da ta strana Rusije nikad nije otišla od mene, iako sam ja otišao iz Rusije.
1: Ono što si istakao u nekim našim prijašnjim razgovorima je zaista zadovoljstvo bilo studirati na tom univerzitetu. Izuzetni profesori, izuzetna oprema, izuzetno znanje koje si tamo dobio, ali i ti si onim što si dao, dakle, kao student najbolje ocjene pokazao da si bio dostojan reprezenti svoje zemlje.
0: Pa ja se nadam ako je to tako, nekako je meni samom baš teško da ja objektivno sudim o samom sebi. Ako se to tako stvarno čini, onda je i meni drago što se to tako čini, pogotovo našim ljudima i vama, Lidija. Hvala. Fakultet sam po sebi jeste bio težak, obrazovanje u Rusiji, ja mislim da je stvarno podrobno, da je fenomenalno, da je preporučio bi ga svakom mladom budućem studentu, konkretno naučniku, i ne znam.
1: Reci mi, istakao si prvo odnos profesora prema studentima, kakav?
0: Pa znate kako, ja kada sam otišao tamo, ostavio sam dosta drugara ovdje koji su isto vrijeme upisivali fakultete kod nas, i glavno neko poređenje koje sam ja uspio da izvedem, da uvidim, je poređenje odnosa profesora i studenta kod nas na fakultetima i konkretno u Sankt Peterburgu, na Sankt Peterburškom državnom univerzitetu. I znam da je često utisak naših studenta ovdje koji su pisali fakultete na primjer po Beogradu, Novom Sadu, bio kako se oni plaše profesora, kako je profesor, da kažemo, bog i batina, kako je, često sam čuo frazu, desetka je za boga, devetka za profesora, a za studenta je maksimum osmica, ali tako neke stvari. I primijetio sam da je taj neki često temperament profesora dosta sujetan. Da li je to tako, ja ne znam, nemam iskustva studiranja kod nas, ali mogu da govorim iz perspektive studenta u Sankt Peterburgu, u Rusiji, da to se skoro nikada nije desilo, da je svaki pokušaj moj opovrgavanja nečega što je profesor rekao, što se naravno ne treba raditi, ali nauka bez diskusije ne postoji, ili neko pitanje koje možda nije na mjestu, nikada nije bilo odbijeno iz nekih sujetnih razloga, a uvijek je bilo dobro dočekano i riješeno kroz debatu i diskusiju. Svako moje pitanje se završilo otvaranjem nekolicine nekih novih pitanja. Nikada, mislim, to je u prirodi nauke, svakim nekim pitanjem i odgovorom otvarate još milion nekih pandornih kutija i novih pitanja. Tako da nekako tu sujetu nisam nikada vidio od strane profesora u Sankt Peterburgu i mislim da je odnos student-profesor konkretno na mom univerzitetu bio, pa ja bih rekao, malo je reći, fenomenalno.
1: Izuzetni si uslovi, imamo dobre laboratorije.
0: Mislim, ja sam upisao biologiju u Sankt Peterburgu zapravo i tek na trećoj godini mi biramo specijalizaciju, ja sam izabrao biohemiju i tek je tada nekada počeo moja praksa u laboratoriji, ne bih rekao rad jer je to sve bilo učenje. Uporedo sa svojom katedrom, jer je moja prvobitna želja bila da ja radim u laboratoriji, budem na katedri biofizike, a ne biohemije, ali se igrom slučaja ta katedra zatvorila baš te godine, te sam ja našao praksu, dajmo reći posao, u Citološkom institutu Ruske akademije nauka u Sankt Peterburgu, konkretno u laboratoriji modeliranja membrana, ćelijskih membrana i ionskih kanala, gdje sam ja eto ispunio tu neku svoju želju i ljubav prema biofizici i uspareno tako sa praksom koju sam imao na katedri biohemije, mislim da mi je to dalo vrlo, vrlo dobru podlogu za neka moja planirana buduća istraživanja i bavljenja naukom.
1: Nakon toga razmišljao si gdje dalje?
0: Jesam, razmišljao sam poprilično dugo i već nekada u četvrtoj godini u Rusiji, pošto su do tada bili, tada su otvorile prijave za studiranje u inostranstvu, jer inače kad ste vi stranac i prijavljate da studirate u nekom drugoj državi, prijave su otprilike jesen, godinu unaprijed, to jest prijavljate se u jesen godinu pred vaš polazak na fakultet. I ja sam već sada morao donesti neku odluku i ja sam se prijavio ponovo u Rusiju i izabrao sam se prijavim u Kinu. I Rusija mi je bila više kao

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj,

0: S njom je razgovarala Slađana Tomašević.
1: Moram da ispričam jedan detalj, mislim neću otkrivati gde i kako. Ja srećem Tanju u opštoj gužvi gde ne znamo ni jedna ni druga gde je levo, gde je desno, ko šta treba da radi i da ide. Ja čak i ne vidim i oni mi kažu ono Tanje, Tanja lepo sedi, kao da se ništa ne dešava, oko nje je milion ljudi, ne znate ko će, kad će i šta će. Čita knjigu, ja pitam Tanja šta je ovo, ona kaže pojma nemam.
2: I nije ni važno. Znate, leto je vreme kad je vaše vreme. Da li čekam u redu i ako imam sadržaj koji me zanima, onda sve ostalo mogu da apstrahujem. I to je najlepše od svega. Živela penzija što se...
1: Tu ste mi, Tanja, znate da ste mi tu rečenicu izgovorili tada? Živela penzija.
2: Da.
1: Koliko je lepo i koliko su srećni ljudi koji dožive penziju.
2: Tako je. To je najlepše od svega. Znate, vi možete da radite koliko hoćete, pogotovo kad ste zdravi. A ne morate. I onda imate energije. Onda možete da primetite život. Imate vremena da obratite pažnju na detalje. Detalje zapravo nama... Detalji nas čine bogatijim. Ja ne moram da žurim više nigde. Ne smeta mi ni 40 stepeni. Zato što ako neću da izađem, ja ću ostati u svojoj kući sa debelim zidovima gde neće doći do mene tih 40 stepeni. I ako siđem u prodavnicu, mogu da sačekam u miru da svi pokupuju to i da odu, a da ja onda u miru se radujem. Srela sam se s jagodama, na primjer.
1: A da vas pitam, Tanja, je li se jasno život uči?
2: Da.
1: I to je iskustvo koje se stiče i sve ostalo. Ali koliko s tim morate da se rodite, a koliko to učite, gledate druge... Sad, pitam vas zato što ste apsolutno pozvani da odgovorite na to.
2: Jer... Vi ste suviše mladi da biste to razumeli. Znate, da, postoji sigurno nešto što je genetski, što sam ja nasledila od svojih roditelja. Strpljenje se uči. Uči se kroz veru, pre svega. Verujući u Gospoda Isusa Hrista, vi ne morate da brinete. To kad naučite, a ne dolazi se tako lako do te nauke. To kad naučite, onda prvo prestanete da se sekirate oko gluposti. I smirite se. Smirite. Ne morate da stižete nigde. I šta znači na vreme? Kaže, na vreme. Da, predstava mora da počne u 8. Vi morate doći u 7 da biste se našminkali i tako dalje. To je ono što je na vreme. Ali kad su prestali ti limiti, mogu da spavam danju, noću, kad mi padne na pamet. Spavam kad mi se spava. Čitam kad mi se čita. Kuvam kad mi se kuva. To je prednost penzije, odnosno toga da prvo sebe ostavite na miru.
1: To jeste umeće života, ali sad vi jeste u penziji, ali vi radite na našu veliku radost. Ja sam sad s vama pričala kad ste seli ovde. Ide repriza Srećnih ljudi, to je bilo 90-ih. Vi kažete da sad dok ste u Beogradu ste videli baš to. Odličan rejting ima.
2: Stvarno?
1: Da, odličan rejting.
2: Ali to je toliko puta reprizirano.
1: Pa da, ali ljudi, to on govori da to zapravo, te serije su valjda radost, neki drugi život, lep život i vraćaju nas u ta neka vremena. To su dobre serije.
2: Znate, na ivici sam bila da odbijem to. To nije u tom trenutku meni izgledao kao neki sadržaj specijalan. Sad kad sam gledala, to je duhovito. To je, kako da kažem, zabavno.
1: Zamislite se toliko godina.
2: Da. Na jedan način prvo opušten, jednostavan. To je odlično napisano.

0: Srpski pisac Dušan Stojanović kaže da planira da napiše duo dramu o Nikoli Tesli i Mihajlu Pupinu, da cijeni rad glumca Miloša Bikovića i smatra da je Nebojša Glogovac bio talenat kakav se rađa samo jednom u 200 godina. Podsjetio je i da je ideja za film o grupi Atomsko sklonište nastala sasvim slučajno.
1: Trebalo bi da napišem duodramu o Tesli i Pupinu, u njihovom nekom razgovoru. Postoji ta priča da su pred kraj života se sreli posljednji put i pomirili i ispričali i tako dalje. Niko ne zna šta su tačno govorili. Ali razmišljam o tome šta ih je moglo mučiti, jer su predvideli otprilike, bar Tesla u svojoj autobiografiji govori o tome šta se danas dešava, on govori da će se to dešavati. I neke te stvari su zastrašujuće kad ih pogledate, a on je znao to. Čini mi se kao da je smatrao da čovečanstvo nije spremno za to šta on ima kao naučnik ili njih dvojica zajedno kao naučnici da ponude. Mislio sam da uzimo 1935. godinu, taj 10. ili 11. mart, kada su se oni sreli, Pupin premine 12. marta. Što je zanimljivo je da je on 12. marta, čini mi se, ukrcao se na brod koji će ga dovesti u Ameriku i baš 12. marta se desi da premine. To nije nikakva simbolika i tako dalje, nego je tako meni u tom čitanju te biografije od pašnjaka do naučenjaka ostalo kao jedan podatak koji mi je bio, eto, uslovno rečeno zanimljiv, ali bih voleo da to dođe u 1935. godinu na taj dan kada se ta Jugoslavija koju je Pupin stvorio, uslovno rečeno jako pomagao da ona nastane, kada se ona urušava od silnih tereta koje su je snašle na tom putu, jer tome njihovom razgovoru prethodi i taj strašni atentat kada Aleksandar Karađorđević gine u Marseju, a na njegove oči sve ono što se trudio da stvori jedan novi svet koji će biti koliko toliko bolji u odnosu na onu opresiju u kojoj je on odrastao kao dečak Pupin. Pre svega na njega mislim u Idvoru, s obzirom da je on bio tu na granici i pripadao tim, kako da kažem, vojnicima, graničarima. Odnosno ne on lično, nego njegov otac je bio graničar. Ja mislim da je on nekako svom svojom snagom, svom svojom željom želeo da pomogne srpskom narodu, da dođe do mogućnosti da ostvari svoju poziciju, a da se to na kraju njemu urušilo kao jedna kula od karata i da je u to gledao jako tužno, a da je došao Tesla da mu pomogne, jer ga je, čini mi se, upozoravao tokom života da to gde se on trudi da uloži, da bi bilo mnogo bolje da ulaže u napredak čovečanstva. Konačno, eto, stižemo u fotofiniš te priče koje bi trebala, ako sve bude kako treba, producenti kako su zamislili, da se prvo održi premijera ili predpremijera u Puli, pa da kasnije u Novom Sadu gde su oni prvi put svirali, a pošto je Kulturni centar Novog Sada drugi producent i Kulturni centar iz Pule isto producent, oni nama, kako se zove, daju tu mogućnost da mi, eto, kao napravimo biografiju Atomskog skloništa koja je 50 godina rada jednog benda ove godine, i jako je teško sklopiti tako ogromnu priču u malo minuta, zato ćemo praviti seriju. Ostaju te neke mlade generacije koje još uvek to slušaju, pa se nadamo da će kroz neko vreme doći ti neki ljudi koji će moći to da urade. Meni je drago da u ovo vreme, eto, su se ti glumci našli oko mene da me prihvate, da govore tu moju poeziju, da mi pomognu. I to je sve nekako vodilo i ovim filmovima koje radim. Meni je Gaga Nikolić otvorio ta mala vrata i tako se nadam da ta muzika koju oni prave, Atomsko sklonište, da ona otvara vrata tim nekim mladim ljudima i da će oni vremenom uspeti da pokažu nešto svoje u ovom vremenu koje je pred nama. Verujem da mladi glumci koje ja poznajem i sa kojima se družim osjećaju sličan teret u nekim stvarima i da bi voljeli da i naprave pauzu i da nešto drugačije rade. Da, oni koji imaju sreću, mislim pre svega na Miloša Bikovića koji je drugar i ja ga, eto, privatno poznajem, jako cenim to što radi i koliko se trudi za neke stvari, ali retko ko razume šta sve njemu

ide na, kako da kažem, na nivo dnevnih obaveza u smislu svega što, naravno, to je on hteo, to je izbor i prihvatio je to, ali nisam sreo čoveka koji na tako dobar način nosi sve to što mu nailazi u toku dana. Glumac je jako nežno biće, to vam je kao filigran, to je sve što taknete, to ostaje ubeleženo. I danas u ovom svetu, u ovoj brzini koje se živi, kako se živi, nema dovoljno osjećanja prema tom biću koje je tu preko puta, da ono sve to treba da proživi, da treba da uđe u nečije cipele, da, što sam pričao sa Glogovcem više puta, da se gleda kakvu boju cipela nosi taj čovek, kakvo delo, šta on radi. Sve to glumac mora da prođe da bi doneo taj jedan lik. To nije samo on se presvuče pa izađe tamo i našminka se ili nešto uradi ovako ili onako. To je sve jako studiozno kod onih koji se zaista time bave na vrhunskom nivou. Oni o tom brinu, o svakom detalju koji tu bila. E, mi tako isto nismo bili svesni, naša generacija nije bila svesna šta sve može Glogovac. I mi smo tako u tom smislu koji smo imali sreću da ga poznajemo, družimo se i radimo nešto sa njim, isto na izvestan način kao što se muči osjeća uskraćenim, tako se i mi danas osjećamo uskraćenim. Zato što je to jedna, to se desi jednom što se kaže u 100 ili 200 godina, takav talent i takva jedna energija i ljubav koja nosi celo pozorište na svojim leđima, ali tako neprimetno da vi ni ne znate da ste nošeni zajedno sa njim.

0: Dakle, kroz nedeljni magazin Radija Republike Srpske čuli smo i Dolly Parton i pjesme posvećene upravo njoj. A sada je vrijeme da čujemo malo priče i o sportu. 15 časova i 47 minuta, Dalibor Dafinčev je u studiju. Dobar dan, Dalibore, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.

0: čeka jedna teška utakmica, međutim, što se nas tiče, mi naravno smo već u tom nekom ritmu, sreda, subota, odnosno četvrtak, subota ili nedelja, nije bitno, sa tim utakmicama, računajući na i Evropu, ali sad, evo, u ovom momentu moramo se brzo prebaciti sa Evrope na domaće prvenstvo i naravno želimo da odigramo ovaj kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice. Baš dobro, svi igrači su što se ono kaže u rosteru i svi konkurišu, tako da me raduje, naravno, raduje da me to sve raduje i to je pokazalo da smo zaista dobro radili u ovom proteklom periodu i da smo djelovali kao tim, kao jedna ekipa i naravno da želimo to da nastavimo i u ovom budućem vremenu koje je pred nama. Tako da sigurno imam maksimalno povjerenje u sve igrače i možemo i moramo reći naravno da je ova utakmica sigurno da jeste ostavila dosta traga i dosta pražnjenja, ali bez obzira na sve, nama je sada prvenstvo prioritet i moramo brzo da se prebacimo sa ovih evropskih utakmica na domaće prvenstvo, jer sad nam u ovom periodu, ovih 7 dana, očekuju zaista jedne tri teške i zahtjevne utakmice, jer evo, posle subote i Radnika imamo derbi sa Željezničarom u srijedu, odmah nam već u subotu slijedi derbi sa Sarajevom, dakle sada nam je preokupacija prvenstvo i da ostvarimo što bolji rezultat.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije sedmo kolo od večerašnjih utakmica izgledamo gostovanje Crvene zvezde kod Zemuna od 20 časova. Na tabeli inače vodi Vojvodina sa 15 bodova i tri utakmice više od Zvezde koja ima 12. Partizan sutra dočekuje OFKA Beograd. Trener Partizana Saša Ilić.
2: Utakmica protiv OFKA Beograda izuzetno bitna za nas. Mi u prvenstvu smo već dovoljno kikseva napravili, mnogo bodova izgubili. Igramo pred našim navijačima, našom publikom, iz jedne odlične predstave protiv Hetafea. Mislim da je samopouzdanje igračima mnogo veće nego prethodnih nedelja i sve mi to daje za pravo da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu i nadam se zabeležiti pobedu.
1: Ženska odbojkaška selekcija Srbije nastavlja takmičenje na evropskom prvenstvu. U češkom gradu Brno večeras u 19 časova u osmini finala igraju protiv Hrvatske. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu igra protiv boljeg iz meča Francuska-Grčka. I četvrtfinalni meč je u Češkoj, dok će završnica polufinala i finale biti u Istanbulu. Pomoćni trener odbojkašica Srbije Stevan Vujičić.
3: Kvalitetna selekcija, sačinjena od dosta dobrih individualaca, dosta dobrih igrača, na čelu sa kapitenom Samantom Fabris, koja sigurno da mnogo donosi ovoj selekciji, da se, kao što smo mogli da vidimo kroz ovu grupnu fazu, igra da dosta bazira na njoj. Tako da, sigurno kvalitetna ekipa, ali opet ponavljam, kao i kad je bilo u pitanju utakmice iz naše grupe, to nije ekipa koja bi trebala nama da predstavlja nekog pravog takmaca. Naravno, osmina finala evropskog prvenstva i ne možete nikad sa sigurnošću reći da ste unapred dobili utakmicu, ali očigledno još jednom da smo favoriti.
1: Danas počinje posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open u Njujorku. Prvog dana nastupaju trojica predstavnika Srbija. Prvi na terenu od 17 časova po našem vremenu izlazi Hamad Međidović protiv Kamila Majeršaka iz Poljske. Mijumir Kecmanović od 20 časova 30 minuta nastupa protiv tenisera iz Kanade Nijensa Šapovalova. Novak Đoković meč prvog kola protiv Argentinca Marijana Navonija igra 1 čas poslije ponoći po našem vremenu. Mi ćemo čuti šta je rekao na preskonferenciji.
4: Very, very proud of that, obviously, longevity was always...
5: Veoma sam ponosan na igračku dugovičnost. To sam želio još od malih nogu. Sjajno da znam da se vraćam na Grand Slamove evo već 20 godina u nizu. Mislim da smo samo nas trojica ili četvorica tu još od 2006. godine. Koliko se sjećam, tu su Vavrinka, Monfis i Čilić. Lijepo je to. Sjećam se da sam sa Monfisom još prije 20 godina igrao 5 setova na Grand Slamu i evo nas, tu smo i dalje i predstavljamo staru generaciju.

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske, 17:07 i vodimo vas u Beograd kao i obično u ovo vrijeme u našoj emisiji i tamo nas čeka naša Branka Vuković. Branka, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vas iz jednog prijatnog grada kad je atmosfera u pitanju. Mislim, atmosferska situacija je 33 stepena, povremeno duva, neki kažu, jugoistočni veter i mogla bi se reći da je to jedno lenje, lepo, nedeljno posle podne, pri kraju ovog avgusta grad se puni i od sutra će sve biti mnogo drugačije, da ne kažem od utorka potpuno septembarski, jer počinje škola.
0: Tako je, a s obzirom na to da mi razmjenjujemo ove informacije o vremenu, ja ću samo reći u Banja Luci prema posljednjem mjerenju 34 stepena. Dakle, toplo je, zaista je toplo i u Banja Luci, a kako vi rekoste, već od septembra očekuje nas blaga promjena vremena. Sutra će biti možda, kažu meteorolozi, i nekih padavina, ponegdje možda i nepogoda, kratkotrajnih, ali vidjet ćemo. To svakako ne utiče na sve one lijepe događaje i u Banja Luci i u Beogradu.
1: Upravo tako. Mnogo je događaja, naravno. Uglavnom su oni još svi letnji i uglavnom na otvorenim prostorima i zaista što šta po raznim kucima naše grada se događa, na zelenilu, na vodi, na vodama. A ja sam odlučila danas pričam jednu malenu

kratku pričicu o delu o kome jako malo znamo, a ona je tako blizu nas. Zašto tako najavljam ovaj prilog? Pa zato što je delo Ivana Meštrovića, vajara i arhitekte, zaista u Beogradu prisutno na nekako najznačajnijim spomenicima, to jest ostacima kulturne baštine. Svako zna za Beograd, za Pobednik na Kalemegdanu, jer on naravno dominira tim najlepšim pogledom, kako je govorio veliki Le Corbusier kad je bio u Beogradu 1934. godine, iako to nije rekao za naš grad. Dakle, Kalemegdansku tvrđevu krasi spomenik pobednika Ivana Meštrovića, a nedaleko odatle nalazi se i spomenik zahvalnosti Francuske, koje isto tako radio, to jest stvorio Ivan Meštrović. O Avali neću govoriti, o spomeniku neznanog junaka, ali danas ću ispričati malu i lepu, zanimljivu pričicu o spomeniku koji se nalazi također na Kalemegdanu, na Malom Kalemegdanu, na prostoru između Cvijete Zuzorić, galerije Cvijete Zuzorić i Zoološkog vrta. A radi se o skulpturi koja je nosi naziv Anđeo smrti ili Genije smrti. Ne mogu reći da je naziv ove skulpture posebno inspirativan, čak naprotiv, malo je mračan, ali on naravno predstavlja na neki način kontrapunkt upravo tom velikom pobedniku. I kao što je pobedniku bilo mesto da se postavi na Terazijama, to jest uz fontanu koju i ceo taj skver projektovala naša velika Natalija Ničić, prva srpska diplomirana arhitektkinja, isto tako to se nije desilo jer se uzbunila beogradska javnost, posebno dame koje su smatrale da je nemoralno da jedan obnaženi muškarac, to je skulptura tih veličina, bude postavljena u samom centru grada. Ali Anđeo smrti je imao potpuno drugu sudbinu i zaista moram da kažem da je to izuzetno zanimljiva jedna priča, zato što je ona stvorena 1911. godine, dakle pre 115 godina, i to za međunarodnu izložbu umetnosti u Rimu. Naime, Kraljevina Srbije smatrala da za tako jednu veliku međunarodnu izložbu valja napraviti paviljon. Svi znamo za paviljon Srbije koji se nalazi u Đardinima u Veneciji, i svake druge godine kad je venecijanske bijenale se priča o toj građevini izuzetnoj koja nam je ostala da baštini naravno do danas. Za paviljon koji je Srbija dakle poručila da se napravi za ovu veliku izložbu u Rimu 1919. godine, njegova sudbina nije bila baš takva. A ovaj projektni zadatak je dobio dakle vajar Ivan Meštrović. I ono što valja reći da je za tu priliku Petar Bajalović projektovao svojevrsni, dakle, taj paviljon koji je trebalo da krasi vrt Vile Đulija u Italiji, u kome su se izlagala dela iz Srbije, ali i iz Hrvatske, na čemu je naravno insistirao Ivan Meštrović. Podaci koji su ostali jeste da je bilo izloženo 222 dela, a od tih, tog velikog impozantnog broja, 74 su bile skulpture Ivana Meštrovića. I za tu priliku Ivan Meštrović je dakle izvajao Genija smrti, jer je ta skulptura trebala da stoji ispred ulaza u paviljon kao deo menažerije koju je Meštrović zamislio, i iz toga svega je trebalo da se rodi čuveni Vidovdanski hram u Beogradu. To je bila inače arhitektonsko-vajarska kompozicija čiji ulaz je trebalo da čuvaju dva primjerka skulpture Genije smrti. Kako ovaj projekat nikada nije pretvoren u delo, elementi kompozicije su postali integralni deo kolekcije Narodnog muzeja i neki od njih se dakle čuvaju na Trgu Republike do današnjeg dana. Neki drugi se nalaze po drugim depojima muzeja u nedostatku adekvatnog prostora i vitrina koje bi čuvale ove artefakte. Ali ono što je isto tako

Zanimljivo jeste da ova skulptura, dakle žene visine 4 metra sa krilima, što govori o njenoj moći, ali isto tako ima sve elemente skulptura Meštrovića, bilo da su u pitanju karijatide, da li figure na spomenuku neznanog junaka ili samoj impozantnosti, snazi, superiornosti, moći pobednika na Kalemegdanu ili spomenika zahvalnosti Francuske. I ova skulptura, dakle, nosi te osnovne elemente, ali ono što je potpuno neobično jeste da ova figura žene, da žena održi u rukama obezglavljeni torzo muške osobe. Dakle, ona je na neki način govori naravno o svim stradanjima, naporima i požrtvovanosti Srba u toku kosovskog boja. A inače je ova skulptura, što je najneobičnije, dok je pre nego što je stigla do Kalemegdana, prošla jednu vrlo neobičnu istorijsku činjenicu. Naime, posle povratka iz Rima, krajem 1911. godine, 1928. u svom vrtu je postavio knez Pavle. Potom je ona bila i ispred muzeja kneza Pavla, koji se otvorio 1937. godine, a zatim je taj muzej posle rata prerastao u Narodni muzej, pa je samim tim i skulptura prošla kroz sve te različite vidove i boravke u različitim prostorima. Ali ono što je zanimljivo je da je skulptura vaskrsla zapravo zahvaljujući saradnji Narodnog muzeja i galerije Jovan Popović u Opovu, nedaleko od Beograda, to je bliže Pančevu. Početkom 70. godine, preciznije 1971. godine, je ispred galerije oformljen par skulptura, jer je tu bila izložba vajarskih dela, među kojima je najveći broj bio baš dela Ivana Meštrovića. Dakle, taj par skulptura su krasila Meštrovićeva dela, među kojima je i junakinja kalemegdanskog prostora, to jest Anđeo smrti. Ono što je trebalo da bude, dakle, projekat, pretvorilo se u trajnu izložbu, pa je Anđeo smrti ostao u Opavu čitavih 40 godina. Onda je 2011. godine premešten u Beograd, uz obrazloženje da na Kalemegdanu će da se čuva u boljim uslovima nego što je to u Opovu, a da će moći da se obrati veća pažnja na njegovo fizičko stanje. S obzirom da stoji u parku, kao što je u ostalom stajalo i Opovu, što je vrlo lepo naravno da se vidi, ova krilata žena je vraćanjem na Kalemegdan dobila nekom svojom drugom polovinom značenje, s obzirom da može da se ogleda u pobedniku, jer se nalazi na stotinak metara udaljenosti. I ona i danas stoji tamo, dakle 115 godina po stvaranju, i govori o jednom dugom vremenu, ali i o neuništivosti, naravno, umetničkih dela. A kada smo već kod velikih izložbi, samo ovim povodom i povodom ovog vajerskog dela Meštrovića koji krasi mali Kalemegdan, da najavim izložbu koja nosi naziv Svetlost Logosa, a ona zapravo će biti otvorena utorak 1. septembra u galeriji Kolarčeve zadužbine. Dakle, radi se o jednoj od najvećih svetskih izložbi savremenih ikonopisaca. I valja reći da se inače održava i uz pomoć UNESCO-a, i da će predstaviti 124 ikone, 103 autora iz 18 zemalja. U Beograd će lično doputovati više od 20 stranih izlagača, ugostajući i predavače. Ono što valja reći da je ovu izložbu, dakle, organizovao Kulturni centar Kaleidoskop, ali i zadužbina Ilije Kolarca, Muzej Srpske pravoslavne crkve, zatim ambasada Grčke u Beogradu, ambasada Rumunije u Srbiji, Rumunski kulturni centar, Institut u Bukureštu, Štampar Makarije i službeni glasnik. Za kraj da kažem da je poseban gost ove izložbe, koja će biti otvorena do 16. septembra, je jedan od najuticajnijih savremenih svetskih ikonopisaca, profesor dr. Jorgos Kordis iz Grčke, a publika će

0: prvi put ekskluzivno u Beogradu videti i tri ikone čuvene radionice manastira Svete Jelisavete iz Minska. I da kažem da o razmerama i međunarodnom ugledu izložbe svakako govori i broj onih koji su se na ovogodišnji konkurs za ovu izložbu javili. Pristiglo je 305 ikona, 208 autora iz 23 zemlje sa 4 kontinenta. Nakon žiriranja, Međunarodni umetnički savet odabrao je 109 radova 91 autora, dok postavku potpunjuje još 15 ikona i 12 počasnih izlagača. Dakle, Svetlost Logosa u Beogradu od 1. do 16. septembra u Kolarčevoj zadužbini. I to bi za danas s moje strane bilo sve.
1: Hvala vam, Branka, za ove izdvojene priče u nedeljnom magazinu Radija Republike Srpske. Sada je 17 časova i 20 minuta. U emisiji slušamo još muzike.

0: 17 časova i 28 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U nedeljnom magazinu vrijeme je da ponovo pričamo o sportu i ponovo je u studiju kolega Dalibor Definčev. Evo Dalibora, još jedan pozdrav.
1: Pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Pričamo o sportskim aktualnostima.

Ruski košarkaški savez odbio je zahtjev za ponovno razmatranje financijske situacije, iako je Monako dostavio garancije da će u narednih 15 dana dobiti novog sponzora. Aktualnom šampionu Francuske zabranjeno učešće u prvoj i drugoj ligi, dakle neće nastupati uopšte u profesionalnim takmičenjima, mogu da igraju u trećem rangu Francuske, a neće ih biti pored Evrolige sada kako stvari stoje ni u Evrokupu, gdje bi trebalo u srijedu da bude donesena konačna odluka o tome. Dakle, Monako bi mogao da ostane bez profesionalne košarke za narednu sezonu, a mediji u Evropi, a posebno na Balkanu, pišu da je Sarajevska Bosna kandidat da zamini Monako u Evrokupu. Toliko o sportu.

Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Feisty albumom Metals osvojila nagradu Polaris Music Prize, a 2023. objavljuje Multitudes, album koji pokazuje koliko se udaljila od formule koja ju je učinila slavno. Na njemu se čuju art rock, folk, eksperimentalni elementi i vrlo intiman autorski izraz. Na albumu potpisuje produkciju i svira više instrumenata, uključujući gitaru, bas, klavijature, bubnjeve i sintesajzere.

0: Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vaša i naša večerašnja gošća je Marina Milev, akademski slikar, profesorka likovne kulture, kao i grafički dizajner. Gospođo Milev, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
1: Hvala na pozivu.
0: Kada ste počeli da se bavite slikarstvom? To je vaša primarni vaš poziv.
1: Da. Pa to je malo ovako, kako da kažem, malo čudno pitanje, zato što, posebno kad pitate umetnika kad ste počeli, zato što u stvari svi mi počnemo, mislim svi crtamo, slikamo kad smo mali, samo što neki odustanu od toga, a neki samo nastave, tako da mogu da kažem od uvek, jel? Pošto nisam odustala od toga, ali recimo da ja ističem kao neki sedmi razred, sjećam se da sam bila kad sam poželjela, ne znam odakle mi ta informacija, da ja se bavim baš time da budem slikar i da upišem likovnu akademiju. Mislim, ja sam ovako iz jednog manjeg grada.
0: Rođeni ste u Boru?
1: U Boru sam rođena, sad za one koji ne znaju gde je Bor, to je na istoku Srbije, jedno tako industrijsko mesto, poznato po rudniku zlata i bakra. I tako da nije bilo tu puno umetnosti, nema ni danas, sve nekako više vezano za tu industriju i tako. Ali eto, ja sam nekako došla tako do nekih crteža, nekih starih ljudi, slika videla, to me nekako povuklo. I recimo da u startu sam više bila, to pričam još u periodu osnovne škole.
0: Jasno, još oko tog sedmog razreda.
1: Da, me nekako interesovala karikatura i ono što je tada bilo, a i danas, i to se vidi kroz te moje radove, jeste strip. Ja imam starijeg brata i mi smo tada još skupljali te neke stripove i čitali i mislim, ja sam ostala u tome nekako i dalje mi je taj vid izražavanja mnogo interesantan, mada se ne bavim stripom, ali konzumiram.
0: I dalje taj strip, da.
1: Da.
0: To je bilo još u osnovnoj školi, znači, ali ja sam čitala neki vaš godišnjak ili ne znam kako se to zove, pa kao istaknuti gimnazijalci. Vi ste vi upisali tu vašu želju koja se tad pojavila kad vam je neka profesorka predavala nešto, vi ste tad osjetili da zaista želite da budete slikarka. Sjećate li se tog teksta?
1: Ma sjećam se, kako ne. Kažem, posle osnovne škole ja sam imala tu sreću da se u Boru pojavio jedan umetnik, mislim on je bio tu, ali pojavila se Zoran Stanković. On je ovako jedan dobar akvarelista i on je predavao po nekim školama. U to vreme se pri Centru za kulturu otvorila baš škola za likovne talente. Ja sam tad baš krenula u srednju školu i tako se desilo, imala sam tu sreću u stvari da je kroz taj period srednje škole u stvari postojala ta škola i ja sam tamo išla i meni je taj period jako bio bitan za tu neku osnovu, on je bio jako dobar slikar i jako dobru osnovu je dao ljudima, odnosno deci koje su se tada tu pojavila. I posle moje srednje škole je zatvorena ta škola, tako da kao
0: da, trajalo je kratko, je li tako
1: kratko,
0: nešto, neke 3-4
1: godine. Kratko, ali ja sam
0: da
1: uspjela da iskoristim taj period i kažem da mi je to mnogo kasnije značilo. Jer kažem, nije bilo, mislim to je vreme, ono i bez interneta i tako, nisam ja mogla, ne znam kako bih drugačije u stvari.
0: Da, nije bilo sve tako dostupno.
1: Da, nisam mogla da nađem nekog ko bi me spremao za akademiju, za upis, mislim i tada i sada malo je teže upisati tu akademiju iz razloga što jako malo ljudi se prima tamo.
0: Tako je, uvijek ima mnogo zainteresovanih.
1: Da.
0: Ali evo, nakon srednje vi ste upisali Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, a zatim i Akademiju likovnih umetnosti u Novom Sadu. Znači, vi ste ostali na tom kolosijeku, da tako
1: pa da,
0: kažemo.
1: Prvo, znači, bila gimnazija, to mi je nekako bilo ajde kao šta ću kad nema umetničke škole, onda kao gimnazija.

0: gimnazija ipak daje tu neku širinu i tako, ali sa tom idejom da posle gimnazije odem za Beograd i recimo tamo bude ta, probam tu likovnu akademiju. I ja i jesam probala, ali isprve nisam prošla, ali sam prošla, znači uporedo sam probala višu umetničku i akademiju i onda upala sam na tu višu umetničku. I sad to je trajalo 2 godine, meni je to tako proletelo nekako, ne znam.
1: Koliko je to uticalo ta škola na vaš recimo slikarski rad?
0: Pa bilo je tu i crtanja i slikanja i nekog aranžiranja i tako nekih predmeta interesantnih, ali kažem nekako mi je bilo kratko, nedovoljno mi je bilo. I kad se završilo nekako sam mislila, pa nije to, treba mi još nešto, nije, tek sam počela.
1: I onda ste odlučili da upišete akademiju.
0: Da,
1: da,
0: da. I baš se sjećam taj neki posljednji dan na toj višoj školi. Mislim, mi smo tako čistili te godine u junu, to je nekako išlo. Ja sedim i baš razmišljam o tome kao čekaj kako sad ovo gotovo, još nisam ni počela. Ispred mene sedi koleginica koja je baš iz Novog Sada. Ja pre toga nikad nisam ni bila u Novom Sadu. I ja je pitam kako je tamo, kako se živi, kako je nešto oko fakulteta, nemam pojma, ona mi tako sve nešto lepo priča i meni padne na pamet kao pa eto možda ne bi morala bude Beograd, kao eto to sam probala, što ne bi otišla za Novi Sad. I tako, eto, na slepo, niti sam nekog znala, niti sam nekad bila pre toga u Novom Sadu, sveća se kad sam stigla autobusom, imala sam jednog prijatelja iz Bora, znala sam da je on u to vreme bio u Novom Sadu, kontaktirala sam ga i on me čekao na stanici, tako stoji, pravi onog ždrala od papira. Čeka bi, on je bio samo tu dan ili dva još. Upoznao me tu sa nekim prijateljima i prespavala sam tamo kod njih. Sutradan sam odmah išla, tražila stan. Sjećam se da sam našla stan, platila ga i otišla opet po te svoje stvari. I onda nisam znala da se snađem, da se vratim u taj stan. Nisam znala gde je bio. Pa tu kao traži, ne znam, opet zovem tog nekog čovjeka koji mi snajmi stan. I tako, I onda sam imala tu taj period celo leto kao da nađem nekog ko bi me spremao za akademiju. I čula sam tako gore na tvrđavi, ima tih nekih ateljeja, tamo su neki slikari. I onda sam ja tako sama išla gore od jednog do drugog ateljeja, pitala je li ima tu neki profesor koji sprema za akademiju. I onda su me svi slali ka jednom nekom tamo posljednjem, to bio neki profesor Jelač. I tako došla sam tamo, on kaže pa jel imaš ti nešto od radova kod sebe, kažem pa nemam ništa, imam ove karikaturice, imala sam neki blokčić sa radovima, to gleda pa kaže pa ne može to, ipak ja spremam godinama ljude za to, kako sad ti tu imaš 2 mjeseca, ništa. Međutim, ostanem ja tu sa njim da pričam, neću da odem.
1: Ne odustajete
0: ne
1: tako
0: odustajem,
1: lako.
0: Da. I onda smo tako nešto tu ćaskali, ne znam, prošlo neko vrijeme. Pa kaže, ajde idi tamo, sedi nešto, slikaj. I sednem ja tamo, odradim tu neku sliku. Pa kažem, pa šta da slikam? Pa nađi tu nešto, neku mrtvu prirodu kao. I onda super je ispala ta slika. I na kraju, posle par sati, pa dobro, ajde, sviđaš mi se ti, Gari. Oni su tad svi zvali, jedni drugi Gari. Kao, ajde, budi tu, radi. Mislim, on je imao određene dane kad se radi, kad imate modele, kad dolaze ljudi da rade. Ali meni je dao, pošto ja nemam ništa spremno, dao mi je ključ, kao, možeš ti tu svaki dan da dolaziš, da radiš, snađi se.
1: Ključ ateljea.
0: Da, da, da. I onda, to je bio jedan lepe.
1: Šta ste vi tu slikali? Znači, počeli ste s mrtvom prirodom, a kasnije za taj prijemni?
0: Pa, prijemni je jako bitan zato što, prvo, sam prijemni traje nekoliko dana. Radi se, ne znam kako bi što bilo, po 2-3 dana se radi jedna slika, pa onda se radi akt po modelu isto, par dana, tako nešto, ne mogu tačno da se setim, ali uz to se predaje i nešto što se zove mapa slikarska.

0: i tu treba da budu 10 tabli sa malim crtežima, 10 tabli sa malim slikama, kroki i tako dalje, pa onda isto studije po modelu, ja to ništa nisam imala. Nešto desetak tih studija je trebalo, znači...
1: Sve po 10.
0: Da. I onda sam ja tu u stvari radila bez prestanka. Ja sam non stop tu bila i radila, a isto su tako dolazili ti ljudi i tako sve na vreme i ti modeli. I onda smo se tu združili i tako bili po cijel dan tu u ateljevu, baš bilo onako interesantno. I tako, prošlo sam.

0: I love you when you're under my skin.
1: Uglavnom, radili ste to što volite, stekli nove prijatelje, a i primili su vas na akademiju.
2: I primili su me, hvala Bogu, i tako krenuo taj neki period posle.
1: Akademija nije prošla tako brzo kao škola.
2: Jo, jest.
1: Visoka i akademija je prošla.
2: Jo, jest, i to je tako isto bio jedan prelep period. Mislim, to kao traje duže, ali to je isto tako, ima nas malo. Bilo nas je tu nekako desetak na toj klasi i isto smo po ceo dan bili na fakultetu. I onda se nekako isto tako združili, zbližili i tu nam je nekako bilo sve, ne znam, ta akademija je to tako bio jedan izolovan sistem skroz i stvarno prelepo, prelepo neko vreme i sa kim god se čujem

0: Nekako jao, kad bi mogli malo samo da se vratimo.
1: Ostali ste u kontaktu i dalje?
0: Postala sam sa nekim, naravno, izgubilo se, to je, došli smo sa svih strana isto. I tako, ali pratim njihov rad i tako, ono, nekad se i čujemo. Eto, ima sredno vreme i tih nekih kolonija, to se dešava, pa neki su u tim pričama, onda neko vas kontaktira, zove vas, onda se opet sretnemo nekad negde i tako, pa lep je to neki život, šta je znam, interesant.
1: Život jednog umjetnika.
0: Da.
1: Nakon
0: da.
1: Akademije, šta ste radili, Marina? Jeste počeli se baviti nekim radom kao slobodni umjetnik, slikali, prodavali svoje slike?
0: E, posle akademije kreće život. To je malo teže, pošto na akademiji svi vas uče kako da slikate dobro i tako dalje, ali niko vas ne uči kako da živite posle od toga.
1: Kako da slikate komercijalno.
0: E, da. I tu su onda i ti neki unutrašnji lomovi, da li slikati komercijalno, da li odustati od svog nekog tog stila pravca ili gurati to svoje po cenu da možda ne ide baš najbolje i tako. Mislim, tako život neki pun nekakvih dilema unutrašnjih, ne znam. Ali malo sam se vratila onda tad u svoj rodni grad. I recimo, ja sam tek tad u stvari prvi put imala svoj kompjuter. Da. Mislim, to je to vreme bilo, nisam ja.
1: Da, to je bilo normalno.
0: Slučaj. Da, da.
1: Da.
0: I internet, recimo, tad je bio onaj dial-up, ako se sjećate, ono, priključak preko telefona, pa nešto malo kao vidiš. I onda sam instalirala Photoshop i tu sam krenula malo da proučavam sama na svoju ruku dizajn. Misleći da možda je to neki pravac, neki put gde bih ja mogla da sebi obezbedim te neke finansije, a da ipak i ne zapostavim ovaj drugi deo. Ali to se vremenom sve izmešalo, tako da ne znam.
1: Da, da. Radili ste vi ilustracije za knjige, kao što da. Kažete, pravili vizuelne identitete, da. Murale, aplikacije, ilustracije za časopise,
0: da, da.
1: Korice knjiga, svašta ste radili,
0: pa
1: Marina?
0: Svega bilo i onda više puta se desi da recimo neko od prilike zna šta ja radim, pa mi ponudi neki posao koji ja nemam pojma kako bih. I onda ja prihvatim posao, pa bukvalno kroz taj neki rad u stvari savladam ili neki program ili nešto. Tako, uvijek je različito i morate da konstantno da učite, da se nadograđujete, da ne znam.
1: Jasno.
0: Da.
1: Imali ste mnogo izložbi. A za vaš rad kažu da je to granica između snova i fantazije. Ja mislim, jedna od posljednjih vaših izložbi je Oda komforu.
0: Da.
1: Da. Zašto taj naziv? Šta slikate tu?
0: Da. Kako sad to ukratko, da.
1: Ne mora ukratko, možete i opširnije. Kako nastaju slike?
0: Kako nastaju slike? Recimo, krenemo neko, šta je znam, mene je nekako uvek manje interesovala ta neka realnost, portreti, pejzaži, to nešto što se vidi na prvi pogled. Uvek me nekako interesovala više ta ljudska psiha, snovi, ja dosta i spavam i dosta i sanjam i pamtim te svoje snove i često budu jako onako uvrnuti. I
1: tu nalazite inspiraciju.
0: Pa
1: najveću.
0: Bude, da, da. I često me, često samo sebe zasmijem. Pa me to probudi, ono, istina. Budu baš nekad i smešni. Neka razna bića, neka tako čudesa. I da, to mi često bude i polazna neka tačka. Taj nesvesni naš deo mi je interesantan. Kako nam dolaze ti neki podaci i da kažem da mi je taj crtež u osnovi bitan, od njega ne odustajem, on je tako prepoznatljiv baš, isto tu puno nekakvih bića i čudesa, ne znam, obično radim tušem i to mi je kao neki

0: to stalno radim, to nekako dođe kao dnevnik. I radim ga tako što u startu stvarno nemam zadatu temu, nešto samo počnem te linije tako, pa vidim šta će biti i ceo taj proces mi je interesantan da ja bukvalno sama sebi pričam neku priču koju ne znam kako će da se završi. E onda to je jedan stil da kažem, a drugi se tako razvija i menja se vremenom. Ali u osnovi mi je bitna ta neka naracija, bitna mi je priča, to mi je interesantno, i ta neka slojevitost, to mi je interesantno i kod ljudi, kako svi imamo te neke lere, neke slojeve, neke te socijalne maske, i onda da ih na neki način ja prepoznam i da ih definišem, onda im često dajem ja ime i onda još i kad ih nacrtam i tako, da to bude. I zato često se pojavljuju ti likovi koji imaju nekakve maske, to su neka zoomorfna bića, na primjer, ne znam, telo neke žene, recimo glava neke ptice i tako bude razni neki. A nekad bude recimo neki lik do pola onako vrlo realističan, a onda od pola bude samo nažuljan, da kažem, ili tako.
1: Da, i neko pitanje koje sami neki sebi često postavljate. Da. Šta ostaje nakon rušenja svijeta? I ovog vanjskog i unutrašnjeg.
0: Da, da, da. Pa uvek pravim tu paralelu nekako između unutrašnjeg svijeta i spoljnjeg i to, da. I sad je ta neka faza tako malo izgleda postapokaliptično. U vizualnom smislu mene privlače te, možda to ima veze da je to sa tim odrastanjem u Boru, sa tom industrijom. Ja volim te raspale zgrade, na primjer, ili te napuštene objekte, fabrike napuštene i tako. Posebno kad posle nekog vremena krene priroda nekako da se meša tu i kao da zauzima taj neki prostor unutar tih zgrada i ta kombinacija te prirode i te industrije i tih napušten, to mi je nekako u vizualnom smislu baš interesantno.
1: Marina, vi ste imali mnogo samostalnih izložbi i učestvovali na mnogim likovnim kolonijama. Između ostalih, vi ste i učesnik 21. saziva likovne kolonije Lasta 2026. Da li ste prvi put u Banja Luci i Laktašima, odnosno na ovim prostorima?
0: Drugi, prošle godine sam prvi put u stvari došla u Banja Luku. I to je bila zima, pa nisam baš stigla puno stvari da obiđem i da vidim nešto na kratko, ali mi se jako dopao i ljudi ovde i mesto i tako. I mislim, imam tu tako i neke prijatelje, pa vidjet ćemo. Možda će uskoro i biti neka izložba ovde, isto smo u nekim pregovorima, možda tamo do kraja godine.
1: Da.
0: Super mi je sad ta likovna kolonija Lasta ispala, isto nisam očekivala, skoro su me pozvali i pristala sam, trenutno sam tako slobodna, nemam neke obaveze i sviđa mi se zato što je nekako mala, intimna, nas sedmoro je na koloniji i onda smo se tu lepo nekako združili i baš je prijatno. Dosta ja radim i dosta znam kroz taj rad da se malo izolujem od sveta i onda je, mislim, dobro da s vremena vreme ipak se vratim u to neko društvo gdje si baš okružen svim tim umetnicima, da se malo razmene iskustva, da se vidi kako šta drugi ljudi rade. I tako, mislim da treba da se praktikuje.
1: Da, da, znači volite da učestvujete na likovnim kolonijama.
0: Da, da, da.
1: Evo, koji su motivi koji radite, evo, konkretno na koloniji Last? Šta slikate?
0: Pa oni su nam dali tu potpunu slobodu, tako da sam ja samo nastavila ono što inače radim. Znači, kažem te, neke postapokaliptične elemente sa tim nekim likovima. Čudnim, dosta koristim kolaž i sad sam isto. Odradila sam tako neka tri platna manja, mislim 40x50. I kažem, i te slike su tako slojevite. Prvo radim dosta tog kolaža.

0: Slušate emisiju Dobroveče čovječe, vaša i naša gošća, poštovani slušalci, je Marina Milev, akademski slikar, profesor likovne kulture, grafički dizajner. Marina, predavali ste u osnovnoj školi 3. oktobar likovnu kulturu. Kakav ste bili nastavnik? Da li dijelite petice da biste promotivisali učenike da zavole likovnu kulturu ili ste ipak malo ono realni? Šta roditelji očekuju od vas?
1: To je baš priča za sebe. I u stvari, i kad sam bila mlađa, nekako imala sam neko saosećanje prema tim nastavnicama, nekako sam uvijek mislila da mi je jako teško. I kao, ja ne bih voljela da sam na njihovom mestu.
0: No, međutim.
1: Da, ali život uvijek to tako malo nas navede, tamo gdje ne bismo baš. I podeljeno mi je mišljenje, nekako postoji deo koji mi se jako sviđa i deo, mislim, izazovno je stvarno. Izazovno je u smislu da ispred vas je, ne znam, 25-30 deteta i svako ima neku svoju priču iza sebe. Ne možete na isti način da pričate sa svakim detetom. Mislim, nekome možete da kažete bilo šta i ne.

neće ga dotaći ništa, a nekome je dovoljno da ga pogledate na neki način koji njemu nije prihvatljiv i da se ono recimo povuče zbog toga ili tako. I onda stalno treba tražiti taj neki balans, neki pristup sa svakim gledom da bude poseban. I pa šta ja znam, mogu da kažem da me deca vole uglavnom.

0: kao da su nekako u vojsci, da to bude, volim da im dam neku slobodu, da kažem da svakom detetu pristupim na neki jedinstven način, da ako neko baš ne voli nešto da radim, da mu dam neke druge opcije, da, ali da opet, da to opet na kraju krajeva izgleda kao neki čas, da im ipak prenesem nekakvo znanje i tako, ali kažem, dozvoljavam im tu i da komuniciraju međusobno i tako, da ipak bude malo opušteniji.
1: Marina, može li već u tom periodu možda da se nasluti da bi neko mogao da bude slikar, da se otkrije taj talenat kod djece?
0: Može, tačno se vidi, ima djece, stvarno ima jako talentovane djece. Uglavnom sada više njima nije toliko zanimljiv taj neki klasičan pristup koji smo mi, neke druge stvari su sada njima interesantne, drugo, mnogo im je kraća pažnja i onda treba im dati, treba malo da se mi uskladimo sa njima, ne možemo da radimo na isti način kao što se radilo pre 10, 15, 20 godina. Drugačije su deca sada. I onda volim da im dam i te neke teme, oni sada dosta, recimo, isto vidim da vole te anime, recimo, te japanske neke crteže i tako. I onda pustim ih ja da to rade svoje. Davala sam im, recimo, da radimo kao neku stop motion animaciju, da tako probaju neke stvari koje nisu baš klasične, eto. I mislim da se njima to sviđa, da takav način. Eto.
1: Ali davali ste im dobre ocjene, ili tako, da ih malo motivišete, petice,
0: pa
1: četvorke, ne znam, da.
0: Da, ne volim da dajem loše ocjene, stvarno. I ja kad bih mogla, ja bih ukinula barem iz tih nekih predmeta ocjenjivanje. Stvarno je nezahvalno.
1: A jeste, mislim, da ostane ono opisno nešto, ističe se,
0: da,
1: dobar,
0: na primjer,
1: dobar,
0: eto,
1: nešto,
0: tako nešto,
1: da.
0: Ali stvarno ocjena, kako dati ocjenu za rad, mislim.
1: Za umjetnički rad,
0: da.
1: Za neku umjetničku djelu, da.
0: Baš je
1: svi
0: nezahvalno.
1: Imamo drugačiji pristup, ili tako, i drugačije
0: pa
1: viđenje
0: jest,
1: svega.
0: Pa jest, kako ja mogu da kažem, sad ti je to loš, pa to je njegov neki svet, mislim. Ne mora sunce da bude žuto, možda je njegovo sunce zeleno, crveno, plavo, kako god. Mislim, to je njegovo.
1: Malo abstrakcije,
0: pa
1: nije
0: da.
1: Na odmet.
0: Da.
1: Marina, dok ste bili slobodan umjetnik, odnosno i sada ste, stekli ste mnogo interesantnih iskustava, putovali ste mnogo, imali ste mnogo projekata, poznanstava. Mm-hmm. Kada je o putovanjima riječ, mm-hmm. gdje ste bili, koje putovanje pamtite, šta biste izdvojili? Mm-hmm.
0: Pa eto, to je dobro, na primjer, kod tog umjetničkog života. Loša stvar je što nikad ne znate tačno na čemu ste, uvek, posebno sa godinama, možda vam više treba neka sigurnost, nešto tako da znate na čemu ste i kako ste, ali stvarno taj umjetnički život ne nudi te delove, ali zato nudi, baš to što kažete, puno nekakvih poznanstva i svi ti ljudi su negdje po belom svetu. I uvek imam ta otvorena vrata na raznim mestima. Tako da putujem i često to budu tako neodređena neka putovanja, u smislu idem pa kad se vratila sam se. Usput još upoznajem neke ljude, pa se često desi da odem negde, pa se tu napravi nekakav projekat, pa ja onda učestvujem tu i tako. Recimo, mnogo mi je bilo interesantno, sam jednom tako otišla do Ljubljane, tamo imam tu jednu prijateljicu koja je baš iz Bora, ali smo zajedno studirali u Novom Sadu, jako smo dobre. I ona me pozvala, eto tako, da svratim. I to isto baš bilo posle neke kolonije. Ja u tom trenutku nisam imala ni posao, ni stan, ni ništa. Mislim, do tog trenutka sam živjela u Beogradu, ali se tako desilo, sam u isto vrijeme izgubila i posao i stan. I otišla na tu koloniju. Posle kolonije dobijem taj poziv i ona kaže, pa dođi svrati do Ljubljane malo. I ja odem sa jednim rancem, tako leto je bilo. Mislila sam na par dana, nedelju dana najviše, tako. Međutim, ja sam tada non stop radila te moje crteže, gdje god sam sela, ja sam to crtala i dok pijem kaficu i dok pričam s ljudima i tako. I to su bili neki mali formati, do A4 najviše. I odem tamo i tako u nekom trenutku, pa bila sam u centru sama, sedala nekoj

0: klupici i ja te svoje crteže stavim tu pored sebe i mislila sam da u stvari sutra se vratim za Beograd. Međutim, priđe mi neka žena, mislim da je iz Nemačke bila, ima tu dosta turista i tako, ovaj leti baš bude zanimljivo. I pita me za cenu i tako, kao bi ja to prodala i ja kažem bih i ona meni to kupi. Posle se vidim sa tom prijateljicom i kažem, pa zaradila sam još neke pare, ostaću još neki dan ovde. I onda sutra krenem namenski to tako. I sutra sam isto tako zaradila preko sutra i ja sam ostala celo leto tako tamo.
1: U Ljubljani kod prijateljice.
0: Da. Da. Onda sam ja to njoj počela malo da plaćam tu za stan i tako. Ma bilo je super, mislim to mi je leto, ja mislim bilo najinteresantnije. Tu su krenuli da se skuplju razni neki ljudi oko mene, bukvalno sam bila ono, kao gde da se nađemo kod Marine. I tako po cijel dan smo nekako bili tu na ulici, svašta se dešavalo, baš je bilo super. Onda sam sljedeće leto opet tako i isto celo leto bila tamo, to mi je... E, posle već treće nekako krenula neka druga priča.
1: Znači, Ljubljana vam je ostala baš u jednoj lijepoj
0: uspomeni. U mnogo lijepom sećanju, da.

0: Marina, rođeni ste u Boru.
1: Da.
0: Tu ste proveli djetinjstvo, završili gimnaziju i tako. Da. Sjećate li se tog vašeg djetinjstva? Je li bilo zanimljivo? Je li bilo mnogo drugara, igara? Mm-hmm. Nekih anegdota?
1: Bilo je interesantno. Bor je baš onako specifično mjesto, i kažem, rudarsko, tako radničko mjesto, i nema neku historiju dugačku, nego su ljudi dolazili tu zbog posla sa svih strana, tako kažem, nije bilo onih starosedojce, ne znam ni ja, nego tako se skupili ljudi i to je sve bila nekako radnička klasa. Mi smo svi bili deca radnika i nije bilo tu velikih odstupanja u smislu da je neko bio previše siromašan ili previše bogat. Svi smo bili nekako isti. I u toj školi isto, redko, možda jedno dete se desi ili dva dete da budu u deljenju, da malo se istaknu više, recimo u tom finansijskom smislu. Ali svidjela mi se ta neka jednakost. I naravno bilo, mislim, lep je to period, zato što smo bili deca pa smo prihvatali sve to kako jeste, tako je, ali taj period je zapravo bio jako mračan. To su bili te 90. nesrećne i tako. Bor je krenuo malo i da se gasi, krenuli su da pričaju, pa nema više to tamo posla, rude, šta ja znam, plate su krenuli da budu loši. Krenulo je masovno ljudi da beže iz Bora. Postoje, baš je bio jedan mračni talas tamo. Mada su se tu izrodili neki onako interesantni umetnici u tom periodu. I što se muzike tiče, i eto možda i filma kasnije. I, mislim, kažem, Bor je u vizualnom smislu stvarno interesantan za umetnike. I eto, snimani su tamo i neki filmovi i svašta nešto. I ja volim kad meni dođu ljudi sa strane pa prvi put tamo i onda mi kažu, jao, kao da smo na nekoj drugoj planeti, zato što je okruženje tim dimnjacima i kažem, tim rudnikom, tim površinski kop se vidi sa strane. Da. Tako.
0: Vi živite i dalje u Boru.
1: Da.
0: Mislim, kada ste tu, kada niste na nekom putovanju.
1: Pa ja sam zapravo 2018. se vratila iz Beograda i rešila sam kao, pa moglo bi tu da meni sad bude neko gnezdo, da ja sad tu živim. I onda sam počela tu malo da radim i po školama, ali kao zamena, nisam dobila nikad za stalno. I to me je tako malo držalo, ali evo sada više nema ni te škole, od 1. septembra više neću raditi u školi. Pa vidjet ćemo šta će biti dalje i kako.
0: Ili imate neki plan?
1: Pa nemaš jasno.
0: Neka škola negdje drugdje, ne mora biti u Boru.
1: Da, više sam ovako otvorena da vidimo. Uh-huh. Da vidimo šta će biti.
0: Kažete, imate starijeg brata.
1: Da.
0: On voli strip, pa ste i vi tako zavoljeli, da, strip. Čime se brat vaš bavi? Da li je on neki umjetnik?
1: Nije, nema veze sa tim. Uh-huh. On isto baš radi tamo pri toj industriji, tako. U Zlatari. Da.
0: On se bavi baš jednim unosnim, lijepim poslom.
1: Da, da, nema veze sa ovim.
0: Marina, što trenutno slikate?
1: Pa trenutno je to, kažem, to što sad radim i na koloniji. Nazvala sam taj ciklus Oda komforu. On ima malo tu i uvek malo gledam da ne bude baš skroz sve ozbiljno, ne volim tako ni u životu, volim da i u tim teškim momentima nađem malo dozu humora, tako da se trudim da kao u svemu tome, da slika malo uvek i nasmeje i da se čovjek malo i zapita oko svega, pa to su sada ove teme koje jesu interesantne, ono. Oko prirode, oko zagađenja, oko svih tih stvari.
0: Oko svega onoga što nas sada...
1: Međuljudskih odnosa, da. Pa da, naravno tih, kako da kažem, pa internet, mobilni telefoni, sve to što nekako okupira, gdje se malo i gubimo, i taj odnos između ljudi i tako.
0: Kakvi su vaši planovi u narednom periodu, kada je o slikarstvu riječ?
1: Pa planiram da se baš onako posvetim bez nekog kompromisa sada u nekom narednom periodu. Imam puno ideja i baš mi se radi.

0: sad na koloni baš onako proletelo mi je vreme. Baš smo dosta radili, tu smo svi zajedno pričamo, ima tu i male gitare i muzike, a ti sediš tu pored, radiš, nešto grickaš i tako, baš je ovo super. I radi mi se, baš mi se radi ovo i kad budem sad se vratila, kažem, imam te neke izložbe već u planu, biće jedna isto u Boru, u oktobru, pa eto kažem, možda do kraja godine i ovde se vidimo.
1: A recite Marina, šta još volite osim slikarstva? Šta još volite da radite? Volite li nečim da se bavite? Imate li neki hobi?
0: Pa sad nekako sve jeste pomalo umetnički, šta da znam. Skoro sam počela, ja volim prirodu, volim te prirodne materijale, drvo, kamen i tako, ali kamen mi je interesantan i uvek tako kad idem negde ja gledam te kamenčiće i onda mi dođe da ih uzmem, a ne znam šta da radim sa njima. I onda sam skupljala tako i u jednom trenutku pa bez veze uzela neki pa nešto počela crtam po njemu pa ispade neki lik. Drugi, treći, deseti i onda sam počela da lepim na njihove magnetiće pa sam onda nešto počela pišem o njima i ispade opet kao neki mali koncept, eto to kao dođe kao hobi, kao nešto što je i neki suvenir i tako. Pa sam napravila posebnu stranicu baš za te magnetne likove. Svi imaju kao neku ličnu kartu, neki mini opis o svakom liku i tako. Može da se spakuje i to mi je neki hobi. Volim da sam u prirodi, volim da čitam.
1: Volite da šetate,
0: volim
1: da plivate.
0: Volim da šetam, da plivam, da tako gledam filmove, serije, to.
1: Marina, i za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi poručili našim slušaocima?
0: Šta bih poručila? Pa ne znam, meni je... Ne mogu kažem da je tako taj umetnički život lagan i to baš ima jako puno izazova, ali mislim da je mnogo bitno da čovjek nađe to nešto svoje u životu i da ako ne može da se ceo posveti tome, onda barem jedan deo dana da to bude neki njegov kutak, neki beg, da mislim da svako, da je to baš veliko bogatstvo, da radite nešto što volite. Da. Nemaju svi tu privilegiju, ja stvarno se osjećam onako privilegovan i osjećam uvek tu neku veliku zahvalnost zbog toga što eto mogu tako da živim i da radim to što stvarno, stvarno volim.
1: Hvala vam na ovom razgovoru i ja
0: hvala
1: vam želim
0: vama
1: da
0: puno.
1: Uvijek radite to što volite.
0: Da, hvala.

Dragi slušalci, dobro nam došli na talase radija Republike Srpske i u još jedno izdanje emisije Jazz Anatomija.